0: Аз търмърш хоем обстот.
1: Аха, ей, за хуми?
0: Ху кражи си.
1: Стики за мен за я. Кемека вол. Ще бит, обсена куп, но бойтен. Ха-ха!